bi o hwe bi san American cycle no won di few urade won wa boy in ano and then so dam na se mu be kasa chere un si ano ma sorry fi di so pe wa che bi di ahwe mi half